mwen gran pil wosh, nan pil kòd ka brile, an pil kòd, an pil pòd ka louvri, men se la loupi ak la fwa. Aske mwen ta ane dous ansam avèk nou, e kwa le zan fèt kou nou. An nan de Jésus, an nan nou. La nou brile.